Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urf offeiriadol a mynachau, cofied yr arbryddiw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a'i hybydd, ac yn oes oes o.